Ewurade wosi me hwia bɔ bi a yɛbe ntumi nhwia asɛm nyinaa na mede ayɛ nnwom toe meyi wayɛ kamforo de bɛte Ewurade gye wayɛ yie ɛna anɔpɛi ɛna awiei ɛna anwummerɛi gye wo ntontɔn ɛsan sɛ wo sɛ na wofata Jesus.